0: cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Oh no no no no. Anita.
2: Karam.
1: Zako mbona usigaye ubyukana mutima mwiza. Usa neza mu maso. Eh mwe mbona n'umuntu wose. Cyangwa abonye umugabo ugufata neza birushujeho sha.
2: Ngaho nyuvira ibintu tekereze rekada. Ibyo byose sibyo. Ibanga ryanje n'ukuryama neza.
1: Nje ko ndyama ariko nkabyuka meze nk'uwaraye ndwana n'inzovu.
2: Nuko utaryama kuri matera dodoma. Njiyo ndyamyeho numva meze nk'uri mwijuru niyo aramivuze. Mba nkiri muzozi nziza. Nuko nyine ntasibakaze.
1: None se koko?
2: Ega mwana kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwacu tukimara turyama. Uje ubitekereza? Niba rero ugiye kumara igihe kinini uryama. Ryama neza rero. Matera dodoma iguha uburiri bwiza ukaryama neza ukabyuka neza kandi nta kurota nabi bukarinda buca. Hitamo neza, hitamo matera dodoma.
3: 102.3 Kiss FM.